0: kuboresha maisha yao.
1: Vijana ambao tuko nao hapa ni vijana 8900 kutoka kaunti hizo tatu za Nakuru, Baringo na Nyandarua.
2: Kwa majina naitwa Sharon Chebet.
3: Unaitwa Sharon, unafanya biashara gani Sharon?
2: Mimi ni muuzaji jeneza.
3: Sharon unafanya aje na unaona vile watu wako na uoga sana ukisema unauza sanduku?
2: Mimi nilipitia magumu katika ndoa.
3: Katika sasa umekuwa ngumu.
2: Sasa hii mimi nani mgumu?
4: Logo you have met in Touch FM.